pa kai de ula dia ye ula dia ye bi pa o dia ma o mre bia o ya re ye bi ya re ye re o ye bi o bi ga se de wan ya bona so ti asia o brother e ka me o ne mpe ga ye nsa ma ye nso kan chere ula dia ko po se ya da na se